Ah, ding dong. Ah, kami kabe di mbele la. Ha, entar mo fa. Ya, mbele. Hey, mbele. Hey, mbele ta kemana. Ikelo ko di pitu no dia. Boya ko ke.